Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
10: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
11: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro! Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Joo vain, täällähän sitä ollaan aurinkoista aamua viettämässä tai oikeastaan ehkä starttailemassa paremminkin, kun kello on 6:06, mutta pikkuhiljaa torstaipäivä saadaan tästä käyntiin. Aurinko paistaa tosiaan ainakin tässä Tampereen keskustassa vielä tähän aikaan aamusta, mutta tänään kyllä on syytä varautua siihen, että pilvisempääkin luvassa on. Jokunen sadekuurokin saattaa kohdalle osua, mutta se on sitten vähän ehkä tuurista kiinni, että mihinkä niitä sateita sitten sattuu vai saadaanko niitä ylipäänsä. Mutta torstaipäivä, 25. päivä jo kesäkuun osalta kalenterissa tänään, joten kesäkuukin alkaa olla pitkällä ja sun radiossahan mennään kesäaikatauluilla ja kesäohjelmisto on tässä nyt jo muutama viikko takana päin, mutta on niitä vielä useampi viikko myöskin edessäpäin, joten keskikesän aikoja tässä pikkuhiljaa eletään. No, niitä varsinaisia kesän erikoisohjelmia, niitä kuullaan vähän myöhemmin tämän aamun ja etenkin iltapäivän aikana. Tällä tunnilla saadaan yksi tuommoinen sun radion peruskivistä aalloille, nimittäin tuttuun tapaan 7:30 kuullaan tamperenkieliset uutiset. Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa sitten reilun 20 minuutin kuluttua tätä torstai-aamua. Musiikin osalta muun muassa Pate Mustajärvi kohta äänessä. Sitä ennen otetaan yksi vanhan kunnon kesäbiisi soittoon.

0: Liian vähän sittenkin Mamba musisoi tässä. Kello on reilu vartin yli 7 ja tuossa tovin kuluttua 7:30 kuullaan, että minkälaisia juttuja on luvassa sitten tämänpäiväisissä tamperankielisissä uutisissa, kun Hönttä ja Toippari pääsevät aalloille. Sitä ennen musiikin osalta tulossa vielä. Muun muassa vähän Lauri Tähkää tovin kuluttua ja myös Beem sitä ennen vielä vuorossa. Ihan kohta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Millian.
8: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
20: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä ruovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunesillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmäs ruovetta, kun on juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, joo. Aluesivut.
4: Aamulehdessä.
2: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaan oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista takahihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti. Ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyyn siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tämä oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut.
4: Toimittaja vaan totesi sitten. Pääsi
2: päläkähässiä.
3: No niin, se on moro.
2: Morritonki, erittäin hyvä
3: kikka.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Olavi Uusivirta lauloi siinä, rakastan teitä kaikkia. Ennen Olavia äänessä olivat Hönttä ja Toippari, heitä seuraavan kerran luvassa kello 11.30 tai vaikka saman tien osoitteesta radiosun.fi. Sieltä löytyy tuo tämän aamuiset tampereen kieliset uutiset ja myös vanhemmat jaksot kuultavaksi. Tuossa vajaan, no pikkusen reilun puolen tunnin kuluttua kuullaan tämän aamun mansikkaraportti Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Eilen saatiin kesän ensimmäiset mansikkaraportit ja nyt sitten lähiviikot mennään niin, että aina arkisin 8.15 ja sitten 13.15 iltapäiväraportti luvassa. Kuinka siellä mansikkasato voi ja mitä Niittyseppälässä tapahtuu, niin Jukka Kittilä raportoi siitä tuossa vartin yli 8. Mutta tähän liittyen Sun Radion Facebookissa on avattu myöskin kauden ensimmäinen mansikkakisa. Perinteinen kilpailu, joka on aika suurta suosiota kerännyt tässä männä vuosina ja epäilemättä niin käy tänäänkin. Mutta jos ei Sun Radion sometilit ole vielä seurannassa, niin ne kannattaa ottaa. Aina välillä voi jotain mukavaa sieltä voittaa, jos vähän tuuri käy. Ja nyt olisi 5 kiloa mansikoita tarjolla jollekin onnekkaalle. Mutta tosiaan se tämän aamuinen raportti, niin se kuullaan tuttuun tapaan 8.15.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Äiti, sä lupasit.
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Kuka pysäyttäisi kellot? Kyseli tässä suurlähettiläät ja sepä onkin hyvä kysymys. Tuntuu, että päivät laukkaavat kuin villit hevoset yli vuorten, kuten Charles Bukowski aikanaan kirjoitti, mutta kesäkuu on ennättänyt jo 25. päiväänsä ja tämän torstain ensimmäiset uutiset kuullaan tuossa hetken kuluttua, kun tasalyömälle päästään, eli vajaan vartin päästä. Mutta nyt otetaan vähän musiikkia Jani Wikholmilta, laulaja, josta saatiin suruviesti tuossa toissa päivänä, että miehestä on aika jättänyt, mutta laulut jäävät elämään, kuten tämäkin, Lakanapella.

Liiga Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Koe Nokian monipuoliset elämykset.

0: Kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.

0: Tulen hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamus palveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

niin Jannika B. lauloi siinä. 8 tuntia saatiin myös käyntiin jo siinä uutisten ja Jannika B.n myötä, kun kello on 6 minuuttia yli tasalyömän. Niin on käynyt pilvisemmäksi tämä aamu. Kun lähetystä starttailtiin, niin paistoi vielä aurinko melkein täydeltä terältä, mutta tällä hetkellä vähän pilvisemmät olosuhteet. Mikäs puolestaan on sitten meininki tuolla Pälkäneellä? Siitä kuullaan ihan kohta. Eli vajaan 10 minuutin kuluttua on tämän aamuisen mansikkaraportin aika. Jukka Kittilä raportoi Niittysöppälän tilalta tuossa ihan hetken kuluttua, aina näin. Arkiaamuisin kello 8.15 kuullaan tuoreet uutiset sieltä mansikkarintamalta ja varmasti myös vähän sitten Niittysöppälän muista kuulumisista. Mutta joo, torstaipäivä 25. kesäkuuta tänään. Sun radiossa mennään kesäaikatauluilla ja kesäohjelmistolla ja tähän aamuun kuuluu muun muassa sitten mansikkaraportin jälkeen tuossa ensi tunnilla vähän kesästoppia ja 10. alkaen tehdään selkoa noista viikonlopun urheilutapahtumista, kun Pirkanmaan urheiluviikonloppu pääsee aalloille, joten lepposasti kesätunnelmissa tätä päivää vietetään. Mutta nyt lähdetään tanssikeikalle.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälä mansikkatilalta, hyvää aurinkoista huomenta. Se oli viime yönä 9,9 astetta lämmintä, eli oli mukavan viileä, että mansikka tykkää siitä, tarkoittaa sitä, että mansikasta tulee entistä makeampaa. Eli mennään ensin siihen mansikkatilanteeseen. Tänään me poimimme verilaiketta, valkolaiketta, uusia herkullisia mansikoita. Ja niitä löytyy täältä meidän Niittyseppälän tilamyymälästä 5 kilon pakkauksissa, 3, 1,5 kilon ja ihan litrasissa. Ja hinnat on asetettu jo niin sanotusti säilöntäasetuksiin. Eli nyt on paras mansikka-aika, mansikan laatu on aivan erinomaista. Eli nyt on oikea hetki tulla hakemaan laadukkaita mansikoita. Kerron sitten iltapäivällä, enemmän sitten meidän kaikista uudistuksista ja remonteista, mitä me on täällä tehty. Mutta nyt on vähän kiire, otetaan kylmäkaappia pois, tarvitaan lisää kylmätilaa, niin nyt täytyy mennä ihan oikeisiin hommiin taas. Mutta palataan iltapäivällä.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: parhaissaan.
1: On toinen parhaissaan. Hurman musiikkia kuultiin siinä mansikkaraportin perään. Tämän päivän toinen mansikkaraportti on luvassa sitten kello 13.15. Silloin iltapäiväkuulumiset tuolta Niittyseppälän tilalta. Mutta joo, vähän sieltä koittaa aurinko pilkottaa, mutta ei ihan niin kirkkaalta näytä taivas kuin tuossa vielä aamuvarhaisella, kun tätä lähetystä aloitettiin, mutta hypätään auringosta sitten kuutanssiin seuraavaksi, nimittäin Van Morrisonin klassikko Moon Dance soi sun radiossa ihan hetken päästä.
2: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tyyntä ja turvaa tarjoili tässä Anne Mattila. Tässä vetelee pikkuhiljaa jo kesäkuu, jos ei nyt ihan viimeisiä vielä, mutta 25. päivä ensi viikon keskiviikko on sitten jo heinäkuun ensimmäinen päivä. Ja heinäkuun alusta alkaen muuttuu vähän tullauskäytännöt, nimittäin 1.7. lähtien kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu. Enintään 150 arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden ja samalla muuttuu myös nuo tullauskäytännöt sillä tavalla, että yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa joko myyjä tai myyjän edustaja. EU:n tulliuudistus on näiden muutosten takana ja tämä siis tulee voimaan ensi viikon keskiviikkona, kun heinäkuun kalenterilehti käännetään esiin. Sun radion kesäpäivää puolestaan jatkaa seuraavaksi Eppu Normaali. Tämä laulu on nimeltään Olin vain tuuli.

0: Se oli Leaving-yhtyeen musiikkia, Kesäreissu-niminen kappale. Sun radion kesäohjelmistossa tuossa ensi tunnilla tehdään kesästoppi. Tällä kertaa kesästoppikohde löytyy Urjalasta. Minkälainen paikka on Fentin kulma, siitä kertoilee toimitusjohtaja Jani Tuominen tuossa 9:30 maissa, joten silloin sitten kesästoppia kohti. No, kesästopille kuuluu varmaan, jos vaikka bussilla liikkuu, niin bussipysäkitkin olisin bus stop, soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11:15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heidi Pakarinen lauloi siinä tanssia, ja sitten kun kello lähestyy 9, tuossa muutaman minuutin kuluttua mennään aamun uutisiin, muun muassa vähän jalkapalloasioita. Veikkausliigassa Ilves on vahvistanut keskikenttäänsä ja aika mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen, nimittäin Ilves piti tammikuussa Norsunluurannikolla pelaajatarkkailutapahtuman ja se poikii nyt sitten satoa pelaajasopimuksen muodossa. Mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Ennen uutisia laulaa vielä Antti Ketonen.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio Suosta
6: 13.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on

0: Voiman kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamus palveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
0: Sun radion sää.
3: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Danin klassikkoversio tässä kesäkadusta soittoon, kun sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Kello on 9:06. Ei ehkä välttämättä ihan polta kesäkatumiestä täällä Suomessa, mutta Euroopassa kyllä monin paikoin on ollut todella kuumaa. Itsekin olin tuossa viime viikolla Italiassa ja kyllä siellä hiki virtas aika lailla hyvin, kun 36-37 astetta oli päivälämpötilat, joten se oli meikäläiselle jo välillä vähän liikaa, mutta siitäkin selvittiin. Mutta melkoisia 40 asteen helteitä on ollut nyt muun muassa, no juurikin Italiassa ollut kuumaa ja Ranskassa etenkin aikamoisia lämpötiloja. Kyllä tässä huomaa, että on vähän ilmasto muuttunut. No Suomessa saadaan aika lailla kivoista kesäpäivistä tässä sikäli nauttia, että näitä tämmöisiä parinkymmenen asteen lämpötiloja, niin mun mielestä ne on aika lailla riittäviä, mitä tässä nytkin useammaksi päiväksi luvassa on. Viikonloppuna vähän lämpenee, hieman yli 20 asteen mennään, mutta toisaalta vähän sateistakin tässä luvassa on, mutta se tekee ainakin luonnolle hyvää. Kesäpäivää jatketaan tosiaan, kuten äsken sanoin, ja noita kesäisiä erikoisohjelmia, niitä on tänäänkin luvassa runsain mitoin. Tunnin kuluttua annetaan Oiva Paakkarille vetovastuu. Hän toimittaa Pirkanmaan urheilukatsausta, taikka Pirkanmaan urheiluviikonloppua, ja silmäillään vähän, että mitä tuleva viikonloppu urheilun osalta tarjoaa. Tänään tuossa urheiluviikonlopussa ollaan vähän pallon kimpussa, niin ihan pyöreän pallon kuin sitten vähän soikeammankin pallon. Nimittäin muun muassa Tampere Saintsin naisten joukkueesta on luvassa kuulumisia amerikkalaisen jalkapallon osalta. Tampereella pelataan myöskin hyväntekeväisyysjalkapalloa viikonloppuna. Siitäkin kuullaan asiaa ja kyllä sitten vähän myöskin ihan jalkapalloasioita noin muuten ensi tunnilla luvassa on. Tällä tunnilla puolestaan tehdään kesästoppi. 9:30 maissa kuullaan vähän, että minkälainen paikka nykyisellään on Urjalan Pentinkulma. Toimitusjohtaja Jani Tuominen kertoilee Pentinkulman kesästä tuossa reilun 20 minuutin kuluttua.

0: Järven sivu oli siinä äänessä Tammerkoski-kappaleen myötä, vaikka V. Tammerkosken kuohuala olettiin siinä. No viime viikolla eivät paljon vedet kuohunneet, kun koski kuivattiin, mutta nyt taitaa taas olla ihan normaalit olosuhteet myöskin sen suhteen. Sun Radion kesäpäivän lähetyksessä kohta tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Kohteena on tällä kertaa Urjala ja tarkemmin sanottuna Pentinkulma. Minkälainen kesästoppikohde se on, niin siitä kertoilee toimitusjohtaja Jani Tuominen tuossa 9:30.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Menossa mukana.

Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Nyt tehdään kesästoppi Urjalan Pentin kulmaan, toimitusjohtaja Jani Tuominen. Mites luonnehtisit, että minkälainen paikka nykyisellään Pentin kulma kesämatkailijalle on?
2: No oikein hyvä avaus on saatu, kun viime heinäkuussa avattiin. Ja sen jälkeen on valittu jo vuoden taukopaikaksi ja saatu hyvin matkailijat pysähtyyn tähän Urjalaan ja myöskin paikalliset on löytänyt Pentin kulman uudestaan.
1: Niin, mitäs kaikkea Pentin kulma nykyisellään sisältää? Mitä kaikkea on tarjolla?
2: No legendaarinen makeistukku, Urjalan makeistukku löytyy pihapiiristä edelleen. 35 vuotta tulee nyt tänä syksynä, kun se on avattu. Ja sitten viime kesänä tosiaan kahvilaravintola Stolperia vasta tähän tämän lounaspaikan ja alakartteen saa sitten myöskin iltaisin. Ja makeistukulta löytyy Sweet Street tuosta hyvän suosion saanut jo useamman kesän, on tämmöinen kesä pop-up myymälä ja nyt tulee kesäpuoti sitten tämmöinen lapsille suunnattu enemmän kasvomaalausta ja kaikkea tämän tyyppistä juttua löytyy siitä. Ulkopuolinen henkilö on sen meiltä vuokrannut ja lapsille löytyy myöskin pomppulinnat taas tänä kesänä. Niitä on paljon kyselty, että tuleeko ne uudestaan ja sähköautojen latauspaikat aukeaa tuossa viimeistään juhannusviikolla ja niin poispäin. Kyllä tässä kaikenlaista viritteillä on.
1: No joo, ja niin kuin sanoit, että tosiaan jo vuoden taukopaikkapalkinnonkin saitte, niin mikäs siinäkin vaikka perusteluna oli? Miten näet, että mikä teistä tekee semmoisen erityisen kesästopin?
2: No tämä on vähän, ollaan kuitenkin tämmöinen erilainen paikka ehkä kuin moni muu tuolla tienvarassa ja on saatu paljon kiitosta hyvistä pysäköintimahdollisuuksista ja sitten luonto on lähellä ja pelkästään jo rakennukset on niin kuin persoonallisia, että ihan kelopuusta, kun on rakennukset paikalle pykätty, niin kyllä on niin kuin kuitenkin semmoisen, niin kuin, ei joka päivä, ketä tuossa poikkee, niin silmää hivelee, että on vähän erilaista rakennuskulttuuria.
1: No makeistukku tietysti itsessään on jo ihan eeppinen paikka ja varmasti nimenomaan lapsiperheelle etenkin se suuri suosikki, mutta ihan varmaan voi sanoa, että Pentin kulma sopii nykyisellään kaikille taukopaikaksi.
2: Nimenomaan joo, vauvasta vaariin ja paljon on niin kuin juhlia pidetty tuossa Stolperin puolella ja luokkakokouksia ja niin poispäin, kaikenlaista mahdollista, että se niin kuin palvelee nykyään niin kuin monenmoista ruokailijaa tai juhlia, että ketä vaan sitten niin kuin tarve vaatii.
1: No siitä kahvila Stolperin osalta tosiaan se viime kesän remontti oli varsin onnistunut ja nykyisellään mainio lounaspaikka kyseessä. Mitäs tulevaisuudessa, onko vielä jotain uutta suunnitteilla?
2: No katsotaan, kun tapahtumia koetaan erilaisia hieromia. On tässä tänä keväänä ollut jo muutama autotapahtuma ja niin on tulossa lastenfestarit elokuussa ja kaavailussa on vähän jotain muutakin. Että tapahtumien kautta koetaan vielä saada ihmisiä kanssa paikan päälle ihan peruslounastelijan ja matkailijan ja makeisten ostajien lisäksi, että tapahtumat on kuitenkin semmoisia, mitkä niinku ihmisiä kerää yhteen ja koetaan sitten sitä kautta saada vielä paikalle enemmänkin väkeä, mutta kyllähän tämä kesä itsessään pelkästään, kun lähdetään tuosta juhannuksesta ja mennään heinäkuun ylitten, niin on matkailija niinku joka tapauksessa niinku liikkeellä, että sinne menee kanta niinku liikaa engeltä tapahtumia, mutta tänne kevääseen ja syksyyn sitten taas lomakausien ulkopuolella.
1: Toimitusjohtaja Jani Tuominen, mistä löytää lisätiedot vaikkapa näistä tulevista tapahtumista?
2: Pentinkulma.com sivustolta löytyy paljon infoa ja sitten tosiaan Stolperilla ja Makeistukulla on omat sivut kanssa. Mutta koottuna lähinnä tuolta Pentinkulma.com sivustolta löytyy netistä tietoa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua! En mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
9: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
8: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
9: Sittari hoitaa!
10: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Reino Nurdin ja Veitsen terällä kuultiin siinä. Kohta tuossa tasalyömältä mennään uutisiin ja ensi tunti vietetään sitten Pirkanmaan urheiluviikonlopun parissa. Oiva Paakkari toimittaa ja ensi tunnilla luvassa asiaa muun muassa amerikkalaisesta jalkapallosta. Ja ihan tästä sanotaanko, että perinteisemmästäkin jalkapallosta ja jalkapallon osalta myös hyväntekeväisyystapahtumasta, joka tulevana viikonloppuna pidetään niin ikään. Mutta nyt kohti uutisia. Juha Tapio kohta äänessä, sitä ennen vielä Leevi and the Leavings.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Kettulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan. Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä

0: ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa siirtämään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen painopistettä säästöistä palvelujen sisältöön ja vaikuttavuuteen. THL:n mukaan tulevalla hallituskaudella on ratkaistava, mitä palveluja julkinen terveydenhuolto tarjoaa ja millä laajuudella. THL esittää myös vahvan kansallisen toimijan perustamista määrittelemään julkisen sote-järjestelmän palveluvalikoimaa. Lisäksi laitos varoittaa suomalaisten luottamuksen sosiaali- ja terveydenhuoltoon heikentyneen viime vuosina. THL:n mukaan sote-järjestelmän kehittämisessä tarvitaan pitkäjänteisiä poliittisia linjauksia, jotta kansalaisten luottamus palveluihin voidaan vahvistaa. Lempäälän tie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä Peltolammilla Palokallion kadun ja Automiehen kadun välillä ensi viikon tiistaista perjantaihin. Sulku liittyy uuden eteläisen Lempäälän tien liittämiseen nykyiseen katuverkkoon. Liikenne ohjataan sulun aikana kiertotielle Peltolammin kadun kautta. Sulun päätyttyä uusi eteläinen Lempäälän tie otetaan käyttöön ja nykyinen Lempäälän tien linjaus kyseisellä osuudella poistuu käytöstä. Pirkkalan kunta on käynnistänyt hankkeen, jossa rakennetaan Soukonlahden uudelle asuinalueelle kääntöpaikka ja päätepysäkki linja-autoliikennettä varten. Rakentaminen aloitettiin eilen kaatamalla puita, minkä jälkeen aloitetaan varsinaiset maanrakennustyöt. Kääntöpaikan odotetaan valmistuvan elokuun alkuun mennessä. Työ vaikuttaa jonkin verran alueen liikenteeseen. Jalkapallon Veikkausliigassa kahdeksantena oleva Ilves on solminut pelaajasopimuksen 18-vuotiaan Jakuba Sakon kanssa. Norsunluurannikolta Tampereelle muuttaneen keskikenttäpelaajan sopimus on voimassa kauteen 28 saakka ja siinä on optio vielä kaudesta 2029. Sakon siirron taustalla on Ilveksen tammikuussa Norsunluurannikolla järjestämä pelaajatarkkailutapahtuma, jonka kautta keskikenttäpelaaja nousi esiin ja osapuolet solmivat lopulta monivuotisen sopimuksen. Ilves kertoi samalla myös, että huhtikuun alussa määräaikaisella sopimuksella Ilveksen riveihin liittynyt maalivahti Rasmus Leislahti jatkaa seurassa loppukauden.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Oikein hyvää urheilun täyteistä viikkoa ja tervetuloa jälleen Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Minä olen Oiva Paakkari ja käyn tänään jälleen kolme Pirkanmaan kuuminta urheilutapahtumaa läpi, mitä loppuviikko pitää sisällään. Tänään varmasti kuullaan paljon sanaa jalkapallo, nimittäin ollaan saatu haastatteluun Ilveksen päävalmentaja Joni Lehtonen kertomaan lauantaina pelattavasta Ilves SJK Tammelan stadionin kotiottelusta. Ollaan myös saatu tänne studioon live-vieras, nimittäin Jama tulee kertomaan hänen järjestämästä hyväntekeväisyysminiturnauksesta, joka pelataan perjantaina Ratinan stadionilla. Sekä ei jalkapallo siihen lopu, nimittäin amerikkalaista jalkapalloa kuullaan. Sunnuntaina Tampere Saints kohtaa Turku Trojansin Pyynikillä, joten kuullaan myös sieltä suunnilta, mitä pyhimyksille kuuluu. Tervetuloa mukaan. Pureudutaan ensimmäisenä piakkoin tuohon Ilveksen kotiotteluun, mikä lauantaina pelataan Seinäjokea vastaan Tammelan stadionilla. Siitä lisää Ilveksen päävalmentaja kertomassa tuota pikaa.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Veikkausliiga jatkuu, kun Tampereen Ilves kohtaa lauantaina kotikentällään Tammelan stadionilla SJK:n. Edellisestä kohtaamisesta jäi 1-1 tasalukema toukokuussa. Tulevan lauantain ottelusta meille lisää kertomassa Ilveksen päävalmentaja Joni Lehtonen. Morjesta, Joni.
2: No moi moi.
1: Hei, vähän alkuun kokonaisuudesta tekisi mieli kysyä. Millainen kausi on ollut tähän mennessä Ilveksellä?
2: Kieltämättä aika haastava alkuun ja meillä oli vaikeuksia saada peliä sen näköiseksi, kun me halutaan, ja sitä kautta tuloksetkin jäi odottaa itseään pitkän aikaa, mutta nyt sitten ollaan saatu pikkuhiljaa peliä uomiinsa ja tuloksetkin on alkanut sitten seuraa niitä suorituksia, että tässä kohtaa mennään ihan hyvässä vaiheessa.
1: No, alun kankeuden jälkeen kiinnostelee se, että minkälainen henki siellä joukkueen sisällä nyt on, vaikka pukkarin puolella?
2: No, kyllähän se niin urheilussa menee, että ne voitot kyllä helpottaa sitä joukkuehengen rakentumista, ja kyllä meillä on tällä hetkellä ihan superhyvä ilmapiiri, että sen suhteen kaikki on kyllä ihan viimeisen päälle.
1: Mimmoisista pelaajista joukkue tällä hetkellä koostuu?
2: Voiton tahtoisista, kilpailullisista. Kaikki on valmiit kantaa vastuuta, ja nuoret pelaajat on vastuun myötä ottanut isoja steppejä eteenpäin, ja nyt saadaan kokeneempaa kaartia sitten siihen tueksi mukaan, niin loukkaantumisista palaavia pelaajia, niin meillä on hyvä balanssi, nuoria pelaajia ja kokeneita, ja nyt tosiaan, niin kuin sanoin, niin nuoret on päässyt kantaa vastuuta, ja se näkyy heidän suorituksessaan, että eteenpäin on menty.
1: Lauantaina, kun pelataan kotikentällä, Tammelan stadioni on loistava paikka siihen. Mimmosta energiaa kotiyleisö on antanut näissä kotipeleissä?
2: No, kyllähän se meidän fanien tuki on todella mahtavaa, ja se on todella iso apu meille. Varsinkin niissä hetkissä, kun peli ei jostain syystä kuljettaa ottelussa vaikea vaihe, niin kyllähän se kotiyleisön tuki antaa ison boostin pelaajille ja helpottaa sitä niiden vaikeiden hetkien selvittämistä, ja yleisesti ottaen niin kuin todella, todella hienoa se yleisön tuki ollut.
1: No, lauantaina tosiaan vastassa SJK. Kerro vähän vastustajasta, mitä tuosta toukokuusta jäi käteen?
2: No, päällimmäisenä tietysti siitä jäi iso harmitus käteen, kun johdettiin yliajalla vielä peliä ja vastustaja pääsi tasoittamaan sen pelin. SJK:lla on ollut pikkusen haasteita ilmeisesti löytää sitä semmoista rosteria, millä he haluaa pelata, ja ehkä vähän vaikea löytää sitä selkeää ajatusta siitä heidän pelaamisesta, että mitä he haluaa olla, mutta siellä on hyviä pelaajia ja he on pystynyt luomaan varsinkin maalintekouhkaa hyvin, että kyllä me saadaan ihan täyspäivätyö jälleen kerran tehdä, että me 3 pistettä siitä pelistä otetaan.
1: No, kun Ilves saa moottorin käyntiin, niin mikä on vahvuus tähän lauantain peliin?
2: No, kyllä se meidän pallohallinta, pelaaminen ja hyökkäysten edistäminen ja tilanteen tullen nopeasti eteneminen. Ja sitten kliininen viimeistely on ollut meidän vahvuus, että me toivotaan, että me pystytään sitä jatkaa, että kun me saadaan maalipaikkoja luotua, niin niitä pystytään tehokkaasti myös hyödyntämään. Ja puolustaminen on mennyt pikkuhiljaa eteenpäin, että tietysti valmentaja toivoisi, että ne harppaukset olisi isompia, mutta koko ajan meidän kollektiivinen puolustaminen on pikkusen parempaa, ja kyllä me pystytään parhaimmillaan menollaan vastustajat aika tehokkaasti.
1: No, tiivistä vielä loppuun, miksi tätä viikonloppuista peliä kannattaa sinne Tammelan stadionille tulla katsomaan?
2: No, nyt nämä kotipelit on ollut kyllä vähintäänkin viihdyttäviä, että kyllä peleissä on tullut paljon maaleja ja on pystytty myös kontrolloimaan ja pelaamaan sellaista takavuosilta tuttua Ilveksen kontrolloivaa futista, ja sitä on ilo, parhaimmillaan ilo kyllä seurata, että kyllä sinne kannattaa tulla. Plus sitten se, että jos ja kun saadaan meidän kannattajat paikalle, niin kyllähän se tunnelma Tammelassa on mahtava.

0: Pysytään jalkapallon parissa, mutta liikahdetaan Veikkausliigasta muualle. Perjantaina nimittäin Ratinan stadionilla pelataan Jama-Jaman järjestämä hyväntekeväisyysturnaus. Ja tapahtuman koko tuotto ohjataan Tampereen lastenklinikan Tuki ry:n kautta TAUSin uuden lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalan liikuntamahdollisuuksia ja välineiden hankintaan. Eli tärkeästä tapahtumasta kyse, ja 8. vuosi käynnistyy Jaman järjestämässä hyväntekeväisyys futisturnauksessa, jossa 4 joukkuetta kohtaavat. Tästä hei lisää kertomassa itse Jama, joka pääsi tänne studiolle käymään, joten kannattaa pysyä kuulolla.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
18: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
21: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ratina kerää perjantaina paljon julkisuudesta tuttuja henkilöitä yhteen, nimittäin jalkapalloa pelataan nyt hyvän asian puolesta. Jama Jaman järjestämä perinteikäs hyväntekeväisyys futisturnaus palaa Ratinaan ja itse Jama on saapunut tähän kertomaan lisää. Morjesta Jama ja tervetuloa tänne lämpöiseen officeen.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, kerro ihan alkuun vielä omin sanoen, että mitä perjantaina Ratinan stadionilla tapahtuu?
2: Perjantaina Ratinassa tapahtui 8 vuosi putkeen järjestetty hyväntekeväisyystapahtuma, jossa on tänä vuonna 4 joukkuetta mukana. All Star, Kiekotähdet ja 2 somejoukkue.
1: Tämä on jo perinteeksi muodostunut. Mistä ihan alkujaan idea tähän tapahtumaan niin kun tuli?
2: 2019 mä aloitin tämän vetää, niin mä sain kunnia vierailla lasten sairaalaan niin kuin teho-osastolla. Ja sitten se tyttö halusi pehmolelua ja sitä ei löydetty. Niin sitten mä päätin, että jokainen lapsi saisi pehmolelu.
1: Kenelle nyt tämän hyväntekeväisyystapahtuman tuotto sitten menee?
2: Lasten sairaala. Aino on mennyt sinne 8 vuotta putkeen, sinne on kerätty. Ja onko se nyt 70 tonnia jo yhteensä. Oho. Raha saatu aikaiseksi tässä 8 vuoden aikana. Tämän vuoden budjetti tai tuotto ei vielä tiedetä.
1: Joo. Miten eli periaatteessa kun ostaa lipun sinne otteluun, niin siitä menee sitten hyvän tekeväisyyteen?
2: Kyllä, kaikki menee sinne oikeastaan.
1: Paljon se lipuhinta on?
2: Lapsille 5 euroa ja aikuisille 10.
1: No se ei ole kauhean paljon.
2: Ei, se on lahjoittamista vaan. Ja sitten samalla tulee katsomaan näitä tekijöitä.
1: Miten jos sinne nyt ihminen tulee ja ostaa lipun, niin mitä konkreettisesti sillä niin kuin rahalla tehdään siellä lastensairaalalla?
2: Joka vuosi se on tietty kohde ja tänä vuonna se kohde ja viime vuonnakin oli se sama kohde. Eli Tampereella ollaan rakentamassa uutta lastensairaalaa ja siihen me kerätään näihin varoihin, että liikuntamahdollisuuksia niille potilaille, pienille potilaille.
1: Mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka miettii vielä, että pitäisikö perjantaina tulla sitä ottelua katsomaan?
2: Mä sanoisin, että tulkaa ehdottomasti, koska se on meidän yhteinen, se tapahtumus on meidän kaikkien tapahtuma, että se ei ole vaan pelkästään ne pelaajat, jotka siellä kentällä viihdyttää, vaan kaikki, jokainen, joka tulee katsomaan, niin se on mukana tässä.
1: Se on hyvin sanottu ja tärkeää sanottu. Siellä nähdään paljon julkisuudesta tuttuja pelaajia. Onko tässä tietty porukka, mikä pyörii ympärillä?
2: On. Kiekotähdet on semmoinen porukka, mikä on ollut alusta asti. Eli tapahtumahan perustuu, että siellä oli Kiekotähdet ja sitten All Star. Että sitten tässä vuoden varrella niin on lisätty kaikkia maailman somestaroja ja TV-tähtiä ja näin. Mutta Kiekotähdet ja All Star on ne, mistä homma on lähtenyt alun perinkin.
1: Tuossa kun porukkaa sinne tulee, siinä on 4 turnausta. Miten se miniturnaus periaatteessa toimii näin urheilun kannalta?
2: Mä suunnittelin sillä tavalla, että kun se on 4 joukkue ja stadion on varattu 3 tunniksi, niin peliaika on 20 minuuttia ja sitten kaikki pelaa kaikkia vastaan. 1 ottelu kestää 20 minuuttia.
1: Pääseekö sen jälkeen katsoa näitä, ottaa vaikka yhteiskuvia tai muita?
2: Kyllä, meillä on siellä kello 17.00 alkaa se nimmareiden jako ja yhteiskuvia.
1: No niin, mistä nyt varmasti monella kiinnostus heräsi tähän tapahtumaan ja varsinkin hyvän tekeväisyyttä kohtaan, niin mistä tästä voi lukea lisää?
2: Some on ainoa meidän niin kuin kanava.
1: Joo.
2: Se on valitettavasti, kun se on hyvän tekeväisyys, niin emme voida laittaa mistään rahaa, että näkyisi jossain lehdessä tai muissa mainoksissa, vaan some on tällä hetkellä ainoastaan kanavaa.
1: No niin, no mutta somet haltuu, niin se riittää.
2: Kyllä.
1: Hyvä ja kaikki paikalle. Toi on aivan mahtava juttu ja hienoa, Jama, että saatiin sut tänne mukaan livenä tähän studioon. Ja mulle tulee tosi lämpöinen olo tästä koko hommasta ja toi on todella tärkeää, mitä urheilu ja justiinsa lastensairaalan puolesta tehdään. Niin oikeasti mulla on tosi iso kunnioitus. Kiitos tästä, että järjestät tämmöistä hienoa.
2: Kiitos paljon kutsusta.

0: Näin kuultiin Jaman mietteet tulevasta hyväntekeväisyys miniturnauksesta, joka pelataan Ratinan stadionilla tänä perjantaina. Joten jos mietit perjantaina jotakin tekemistä, niin ei muuta kuin lipun ostoon ja katsomaan peliä, nimittäin tuo lippu, raha, minkä käytät, menee erittäin hyvään tarkoitukseen lasten sairaalaan. Pysytään vielä jalkapallon parissa, mutta vaihdetaan hieman sääntöjä, nimittäin mennään amerikkalaisen jalkapallon leipiin. Sunnuntaina Pyynikin urheilukentällä, eli Tampere Saintsin kotikentällä tapahtuu, kun Pyhimyksen naiset kohtaavat Turku Trojanssin 14.00. Ja tästä meille lisää kertomassa Tampere Saintsin naisten päävalmentaja Kalle Uusitalo. Mitä Pyhimykselle kuuluu nyt, kun kausi on käynnissä, heinäkuu lähestyy, ja mitä sunnuntain kotiottelu on tuomassa tullessaan?
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Sunnuntaina Tampereella Pyynikin kentälle saapuu bussi suoraan Turusta, kun Tampere Saints -naiset saavat Turku Trojansin vastukseen kello 14 alkavassa amerikkalaisen jalkapallon ottelussa. Miten pyhimykset ovat valmistautuneet kohtaamaan Turun ja millainen ottelu on luvassa? Siitä lisää kertomassa Saintsin naisten päävalmentaja Kalle Uusitalo. Morjesta, Kalle.
2: Morjesta, Oiva.
1: Hei, ihan alkuun kerrotko hieman, että miten joukkueen kausi on tähän mennessä sujunut?
2: Vähän ollut tätä hajanaista, että Rotteri elänyt ja molempiin suuntiin ja ekas kaksi matsia mennyt vähän kehnosti, mutta kyllä me lähdetään uuteen nousuun tätä Turkuun vastaan.
1: Onko siinä ollut joku sitten Akilleen kantapää, mikä on vaikuttanut tähän alkukauteen?
2: Vähän ehkä silleen kokemattomuus, että rosteri on kapeampi kuin viime vuosina ja sitten uusia pelaajia nousee sitten niille aloittaville pelipaikoille hakee enemmän vastuuta, että vielä ehkä sellainen pieni kokemattomuus näkyy siinä, että jos sitä omaa itseluottamusta siihen tekemiseen.
1: No, mutta tekemällä kokemus karttuu ja sitä kautta varmasti saadaan moottori käyntiin. Mitä tiedätte Turusta nyt ennakkoon vastustajana?
2: Niillä on hyökkäys on suht samanlaista kuin meillä. Puolustusta vielä katsellaan, että sielläkin on aika paljon samoja juttuja kuin meillä. Että kyllä mä uskon, että tullaan näkemään samanlaisia juttuja molemmin puolin palloa molemmilta joukkueilta, että varmasti viihdyttävä ottelu suunnitelma tulossa.
1: No jos vähän sen perkaat vielä tätä kotijoukkueen kentällisiä, mitenkä hyökkäys- ja puolustuspeli, onko niissä vahvuuksia?
2: Kyllä, me pyritään hyökkäyksen puolella tekemään sitä, että heitetään palloa enemmän kuin viime vuonna. Et viime vuonna se hyökkäys oli aika pelkästään juoksupainotteista, niin koetaan saada vähän monipuolisempaa siitä. Ja samaa koetaan saada myös puolustukseen, että vähän monipuolisempaa skeemaa ja pelien kutsuntaa.
1: Suomalaisessa vai amerikkalaisessa jalkapallossa vaikuttaa paljon myös pelaajamäärät ja pelaajien kunto. Mikä on tällä hetkellä pelaajien tilanne joukkueessa ja vaikka siellä pukkarin puolellakin tunnelma?
2: Kyllä siellä on tunnelmaa hyvä, että vähän tullut pientä loukkia, mutta ei ole onneksi ollut mitään, että pitäisi koko kautta olla sivussa. Että vähän tullut sitä normaalia osumaa, mitä varmasti kaikille muillekin joukkueille. Että osa pelaajista on vielä vähän kyssäreitä seuraavaan matsiin, mutta siinä se.
1: No, miten nyt tämmöisen alkukauden kankeuden jälkeen sunnuntaina voitto merkitsisi joukkueelle?
2: Olisahan se tosi iso boosti sille, että me ollaan nyt Turunkaan ainoat joukkueet, jotka ei vielä yhtään matsia voittanut, niin toisella sitten on ensi viikolla nollataulussa ja toisella ykkönen, että kyllä se on molemmille joukkueille iso boosti sitten jatkoa loppukautta kohden. Lyhyt kausi on kuitenkin edessä, niin.
1: Kyllä. Hehkutan nyt vielä vähän loppuun, että minkä takia sunnuntaina Pyynikille kannattaa tätä ottelua tulla seuraamaan.
2: No, jenkkifutis on parasta paikan päällä ja varmasti viihdyttävä ottelu tulossa. Ja onhan Pyynikillä aina hieno meininki, että oli sitten miesten tai naisten laji mikä tahansa. Että siellä on tunnelmaa ja varmasti on sunnuntainakin.

Kello lähenee tasaa ja se tarkoittaa sitä, että tämän viikkoinen Pirkanmaan urheiluviikonloppu tulee päätökseen. Kiitos, että olet ollut kuulolla. Jälleen kolme loistavaa urheilutapahtumaa loppuviikosta on luvassa. Ja näihin kaikkiin ehdit osallistua ja mennä katsomaan. Nimittäin aloitetaan perjantaina nyt 17.00. tuolla Ratinan stadionilla. Sinne kuule katsomaan Jama Jaman järjestämää hyväntekeväisyysmini-turnausta ja lippuja kouraan, nimittäin kaikki lipuista tulevat tuotot menevät suoraan hyväntekeväisyyteen, nimittäin lasten sairaalalle. Lauantaina Tammelan stadionille katsomaan lisää futista, Ilves kohtaa SJK:n, joten ei muuta kuin sinne nauttimaan laatu jalkapallosta Veikkausliigassa. Ja sunnuntaina vielä lisää jalkapalloa, mutta erilaisilla säännöillä, nimittäin Tampere Saints -naiset kohtaa amerikkalaisessa jalkapallossa Pyynikin urheilukentällä 14.00 Turku Trojansin, joten siitä vielä nauttimaan sunnuntai-päivänä. Minä kiitän tässä kohtaa. Jos haluat kuulla minua seuraavan kerran heti, niin lauantaina olen täällä sun radiossa, sun viihteelle toiveillan konsertissa kello 18 eteenpäin. Soitellaan siellä teidän toivomiaan biisejä ja pidetään meininki hyvänä. Ja minä palaan urheilun merkeissä sitten viikon päästä torstaina jälleen kolmen uuden hienon urheilutapahtuman kanssa. Kiva, kun oli kuulolla. Mä toivotan mukavaa loppuviikkoa kaikille pelaajille, ketä siellä sitten viikonloppuna on pelaamassa. Oikein iso tsempit.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
2: Radio Sun uutiset.
8: Eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
2: Radio Sun uutiset.

0: Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Mikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Aina!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmä juovetta, kun on juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, joo. Aluesivut.
4: Aamulehdessä.
2: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista taka hihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi. Pääsi päläkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Morittonkin, erittäin hyvä kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
5: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
14: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
15: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Kesäloma.
8: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu.

0: tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka kahdeksas tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikron alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitellusti. Nikkolantien alla olevasta maaperästä ja pohjavedestä on tähän mennessä poistettu yli 95% haitallisista liuottimista. Lupa- ja valvontaviraston mukaan termisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunonkorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto, elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja, grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
4: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
15: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua. En mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua restiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa prosenttia. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saa

0: Nykyisellä menetelmällä toteutettu puhdistus on tuottanut erittäin hyviä tuloksia ja kohteen tilaa seurataan edelleen ennen mahdollisia jatkotoimia. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Samalla Mikkolantien liikennejärjestelyihin liittyvä kiertotie puretaan ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Länsä.

Marko Haavisto ja Poutahaukat, ensimmäinen kesä. No kesäpäivähän tässä vietellään, tänään on vähän pilvisempi päivä, mutta ei juurikaan vesisateita. No yksittäisiä pieniä sadekuureja voi tulla, mutta Tampereella ei ole vettä näkynyt eikä sääennusteittenkaan mukaan täällä juurikaan mitään vettä pitäisi tänään sadella. Mutta pilvisempi päivä ei ehkä niin lämpöinen. Eilen oli aika täydellinen kesäpäivä omaan makuun, mutta kyllä huomaa, että kun aurinko on pilven takana, niin eihän toi 17-18 astetta lämmitä sitten samalla tavalla kuin olisi sitten aurinko tuolta tullut esiin. Mutta tästähän me emme harmistu yhtään, päinvastoin nautitaan vähän myöskin pilvisemmästä päivästä ja ihan kohta päästään kuulostelemaan, että kuinka se mansikka siellä Pälkäneellä jakselee. Mansikkakesä on käynnistynyt ja Niitty Seppälän tilalta Jukka Kittilä antaa meille ihan hetken kuluttua iltapäivän mansikkaraportin. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Arttu Viskarilta, Suuria tarinoita.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilata Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Lyhyesti mansikkatilanne, eli meiltä löytyy sitä priimaa 5 kilon laatikkoa, 3 kilon laatikkoa, 1,5 kilon laatikkoa ja totta kai litrasta. Ja sitten huokeamman mansikan ystäville voin kertoa, että juuri poimittiin meidän vähän vanhempaa Allegro-peltoa. Sieltä on aivan loistavan makea Allegro-mansikkaa, mutta vähän pienempää ja sitä myydään sitten selkeästi edullisempaan hintaan. Eli mansikkaa on monta erilaista, hintaa on monta erilaista. Tulkaa paikan päälle katsomaan, täällä on kaiken näköistä mansikan ystäville. Ja tuossa aamulla sanoin, että kerron vähän enemmän, mitä kaikkea me ollaan nyt talven aikana täällä juonittu ja rakenneltu ja kehitelty. Eli tänä vuonna vietetään 45-vuotisjuhlavuotta meidän tilamyymälästä. Eli se alkoi pressukatoksesta ja alkoi pienestä pömpelistä. Se on kehittynyt ja kehittyy koko ajan. Eli me sisustettiin meidän tilamyymälä uudestaan. Sinne tuli lisää tilaa, lisää myyntiartikkeleita. Ja ehkä suuri muutos tuli meidän kahvilassa, eli meillä on nyt siellä lasia seinissä erittäin viihtyisesti ja olemme laajentaneet terassia ja voin sanoa, että väki viihtyy meillä entistä paremmin. Eli kannattaa tulla tutustumaan ja muistakaa, että meillä on maanantai sinne motoristimaanantai, että keskiviikkoisin on elävää musiikkia. Nyt muuten minun isänän bändi esiintyy ensi keskiviikkona ja mukana on myös Augusti Koivisto, varmasti nimi monelle tuttu. Ja torstaina mansikka bingoa. Eli mansikka-aika jatkuu, nyt on paras aika säilyä mansikkaa, ei muuta kuin Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut. Tosiaan sitä ennen kuultiin mansikkaraportti, tuoreet kuulumiset Niittyseppälän tilalta ja seuraavaa mansikkaraporttia kuullaan sitten taas huomenna perjantai-aamuna 8.15. Jos tykkäät mansikasta ja olet Facebookissa, niin perinteinen kesäarvonta mansikkalaatikko, 5 kilon mansikkalaatikkokisa on jälleen täällä ja näitä mansikoita tietysti saadaan herkuteltavaksi tuolta Pälkäneeltä Niittyseppälän tilalta. Kaiken kaikkiaan 4 5 kilon mansikkalaatikkoa arvotaan tuolla Suurradion Facebook-sivuilla, 1 laatikko per viikko noin suurin piirtein, joten jos olet mansikan ystävä ja haluat lähteä meidän piikkiin hakemaan mansikoita Niittyseppälästä, niin käyhän ihmeessä osallistumassa kisaan. Ensimmäinen arvonta suoritetaan huomenna perjantaina 16:30. Ihan pian Jenni Vartiaista, sitä ennen vielä Suvi Teräsniskaa ja Elän kosketuksesta.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Äiti, sä lupasit!
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
4: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
10: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
9: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
10: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
11: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
13: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja sydän vähän kallellaan. Pelastuslaitos on kertonut, että Tampereen Hervannassa Afrikan pihalla paloi tänään aamupäivällä irtaimistoa kerrostalon rappusyvennyksessä. Kellarin johtavassa rappusyvennyksessä tosiaan sylillinen irtaimistoa paloin ja pahoin palaneen irtaimiston laadusta ei ole kuitenkaan vielä tarkempaa tietoa. No mikä tärkeintä, tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta rappusyvennyksen pohjalla oli sadevesikaivo, josta palo pääsi kerrostalon parkkihallin puolelle. Ja palo levisi myöskin muovista sadevesiputkia pitkin pysäköintihallin, jossa yksi auto kärsi lieviä palo- ja savuvahinkoja. Aamulehden tietojen mukaan paikalta ei ole tavoitettu sytyttäjää. Palosta oli ilmoittanut talon asukas ja palopaikalla on käynyt myös poliisi paikan päällä. Mutta tällainen tapaus tosiaan tänään tuolla Tampereen Hervannassa Afrikan pihalla, jossa tosiaan sylillinen irtaimistoa paloi ja sytyttäjää ei tässä hetkessä vielä tiedetä. Ihan pian Lion Richiltä musiikkia, sitä kuitenkin ennen vielä ihanuuteni ja syke.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP nyt lauantaina kello 16 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Äiti, sä lupasit!
1: Apua! En mä kyllä muista.
0: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppu Normaalihan se siinä soi, kitara, taivas ja tähdet. Kello on 10 minuuttia vaille, iltapäivä 2 ja tasa-alueemmalla Hoivassilan Kimman toimittamat uutiset sekä säätiedot. Ja siitä jatketaan sitten kesää, sun kesää, ja kesäohjelmistoakin on luvassa jo heti ensi tunnilla kesänäyttämöä. Pirkanmaallakin on taas iso määrä kesäteattereita ja näihin tutustutaan sitten torstaisin ja lauantaisin. Ja tänään vuorossa on sitten lastennäytelmä, nimittäin Tampereen Komediateatterissa nähdään tänä kesänä Kattokassinen. Mutta siitä lisää ensi tunnilla 3:30 aikaa. Nyt ennen uutisia musiikkia vielä Samuli Putrolta ja Laura Närheltä.

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
11: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kaikista EU:n ulkopuolelta tilattavista verkkokauppaostoksista peritään uusi tullimaksu heinäkuun alusta lähtien. Enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä maksu on 3 euroa tavaraerää kohden. Samalla muuttuvat tullauskäytännöt. Yksityishenkilöt eivät voi enää itse tullata lähetyksiä, joiden arvonlisävero on maksettu jo ostovaiheessa. Tällaisissa tapauksissa tullauksesta vastaa myyjä tai sen edustaja. Muutos perustuu EU:n tulliuudistukseen, jonka tavoitteena on hillitä halpatuontia EU:n ulkopuolelta. Uusi tullimaksu koskee kaikkia lähetyksiä, jotka tullataan 1. heinäkuuta tai sen jälkeen. Yhä useampi peruskoululainen saa tukea oppimiseensa. Tilastokeskuksen mukaan lukuvuonna 2024-2025 tukea sai lähes 35% peruskoulun oppilaista, eli noin 193 000 lasta ja nuorta. Osuus kasvoi jälleen hieman edellisvuodesta. Osa-aikaista erityisopetusta sai noin 1/4 peruskoululaisista. Pojista tukea sai 27 ja tytöistä 23%. Tyttöjen osuus on viime vuosina kasvanut, mikä on kaventanut eroa poikiin. Myös ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea saavien opiskelijoiden osuus on jatkanut kasvuaan. Viime vuonna erityistä tukea sai noin joka 8 tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan nikraalisessa koulutuksessa opiskeleva. Ylöjärven Soppeenmäessä sijaitsevan Nikran alueen maaperän puhdistustyöt on edennyt suunnitelmaan.

0: ja tie palautuu normaalille reitilleen syksyn aikana. Metsätalouden tukimäärärahat ovat loppumassa kesken vuoden. Suomen metsäkeskuksen mukaan erityisesti taimikon ja nuoren metsän hoidon tuet käytetään loppuun jo kesän aikana, minkä vuoksi loppuvuonna jätettyjen hakemusten käsittely siirtyy ensi vuoteen. Myös ympäristötukivarat metsien määräaikaiseen suojeluun ovat loppumassa ja osa uusista hakemuksista siirtyy käsiteltäväksi vuonna 2027. Lisäksi metsätietukihakemuksia on kertynyt niin paljon, että kaikkia viime vuonna jätettyjä hakemuksia ei voida hyväksyä. Metsäkeskus muistuttaa, että metsänhoitotyöt kannattaa tehdä ajallaan tukitilanteesta huolimatta, vaikka hakemusten käsittelyajat pitenevät.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikallisia sadekuuroja saatetaan saada. Päivän ylin lämpötila on lähellä 20 astetta. Länsituuli on tänään kohtalaista. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Laura Voutilainen ja vastaa. 7:02 näyttää kello täällä Suvantokadun studiossa ja Hämsän Kaisu toivottelee mukavaa torstaita. Tässä iltapäivän aikana aika paljonkin puhutaan kulttuuri.

elokuvista ja myöskin kesäteattereista. Tuossa 16.15 tehdään kesästoppi Nokian kesäteatteriin, jossa ensi-ilta on luvassa huomenna perjantaina. Mutta tällä tunnilla jo 14.30 sitten kesänäyttämän osalta otetaan selvää, että millainen lasten ja koko perheen näytelmä Kattu Kassinen nähdään tänä kesänä tuolla Komediateatterilla. Ja siellä on näytökset olleet käynnissä jo, taitaa olla jo toukokuusta lähtien ja jatkuvat pitkälle elokuuhun. Ja sitten kun kulttuurista puhutaan, niin ei yhtään ohiteta tuota Saastamalaa, josta löytyy suomalaisen kirjan museo Pukstaavia. Tehdään sinne sitten kesäretki tuossa ensi tunnilla eli kello 15 alkaen. Mutta tänään on 25. päivä kesäkuuta. Se on muuten Uunon nimipäivä. Ja silloin kun minä olen ollut lapsi, asunut pohjoisessa, niin paikallisradiosta on lähes, no en sano, että joka vuosi, mutta lähes joka vuosittain tällä päivämäärällä soi aina Uuno Turhapuro Vesa-Matti Löyrin tulkitsemana radioaaloilla. Ja näin on kyllä tapahtunut myöskin sun radiossa tässä jo aika monta vuotta sattuneesta syystä, jos sattuu, että Kaisu on studiossa silloin, kun Uunon päivää vietetään. Joten kyllä, pieni torstai-piristys tähän iltapäivään Vesa-Matti Löyrin Uuno Turhapuro Uunon päivän kunniaksi.

laiska? Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtroopisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onko se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästyi kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

siisti. Kuka? Voi Herttileiri sentään. Mutta kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meillä oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini sekko ja tomaatipyreä kastike valkosipulilla leikattuna. Mutta sitten kauheeta kulkaa pahu sentään, vaimo oli unohtanut tämän salvian pois. No eihän sitä sitten syönyt edes koistisen labradorin noutajakaan ja silti se tuli kamalan kipeäksi.

0: J. Karjalainen ja kolme kaupoita. Tampereella on luvassa jälleen viikonloppuna iso tapahtuma, kun Jehovan todistajien suurtapahtuma tuo väkeä tuonne Tampereen messu- ja urheilukeskukseen. Kolmipäiväinen tapahtuma kyseessä ja sinne arvioidaan osallistuvan lähes 5000 henkilöä päivittäin. Se tarkoittaa tietysti myös sitä, että liikenteeseen varmasti tuo väkimäärä vaikuttaa, kun kyse on yksi Jehovan todistajien Suomen kesän neljästä suuresta tapahtumasta. Ja tosiaan tuolla Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa saattaa sitten aamuisin ja iltapäivisin olla sillä seudulla sitten vähän enemmänkin liikennettä. Mutta tällainen suurtapahtuma tosiaan Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa huomisesta alkaen. Tampereen komediateatterilla on nähtävillä parikin kesänäytöstä ja toinen on tarkoitettu koko perheelle, nimittäin Kattokassinen. Millainen esitys on kyseessä, niin siitä otetaan kohta selvää kesänäyttämön osalta.
1: Radio Sun.
2: Oi, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: imi.fi. Imeet pesee kartoittaa.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Shushivok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
10: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Tällä kertaa kesänäyttämällä mennään lasten näytelmän pariin Tampereen Komediateatterissa. Perinteisesti on myös pieniä katsojia huomioitu. Esityksen ohjaaja Emilia Pokkinen, mitäs tänä kesänä lapsille Komediateatterissa tarjotaan?
2: Tänä kesänä lapsille tarjotaan Astrid Lindgrenin ihana Kattokassinen.
1: Eli aika legendaarinen juttu. Muistan jo omasta lapsuudestani, että Kattokassinen oli aika kiehtova tarina. Mitenkäs se näyttämölle on taittunut?
2: Mun mielestä se on onnistunut aika hyvin. Mä itseään jännitti se, kun Kattokassinenhan lentää, että miten se pystytään toteuttamaan tuolla meidän komediateatterin näyttämöllä, mutta aika makeasti se tapahtuu.
1: Niin, minkälaisia jippoja on tehty, että Kattokassinen on saatu ilmoille?
2: No ollaan vähän käyty harjoittelemassa tuolla Sirkuksen puolella, Sorin Sirkuksen, Jouni Kivimäki on meitä vähän konsultoinut ja sitten ollaan kaikennäköistä teatteritekniikkaa hyödynnetty, valoja ja teatterisavuja sun muita, että saadaan illuusio syntymään.
1: Kyllä. Mitä sanoisit, kenelle esitys sopii, minkä ikäisille lapsille?
2: No se sopii mun mielestä kaiken ikäisille lapsille ja myös niin kuin heidän vanhemmille ja vaikka isovanhemmillekin, mutta toki niin kuin se alaikäraja varmaan, me on laitettu teatterilla se, että se on +3. Jokainen vanhempi tietää oman perheen lapsesta, että joskus joku on valmis vasta 6-vuotiaana istumaan teatterissa katsomassa esitystä, mutta kyllä siellä on ollut esikouluikäisiä päiväkotilapsia ja sitten tuommoisia pieniä koululaisia ja ryhmiä tässä toukokuussa just nimenomaan ollut näitä koululaisryhmiä katsomassa. Mutta että mun mielestä se sopii kaiken ikäisille, että siinä on, se ei ole liian jännittävä, mutta silti siinä on katsottavaa myös semmoisille 10-12-vuotiaillekin ihan jännää seurattavaa.
1: Kyllä.
2: On rosvoja ja tehdään vähän kepposia, niin se on aika hauskaa.
1: Joo, ja aikuiset nyt viihtyy varmasti, se on ihan tiedossa, mutta minkälaisella porukalla kattokas sinne toteutetaan?
2: No se toteutetaan näyttämöllä nyt 6 näyttelijän voimin. He on meidän teatteriopiston valioporukkaa valittu sieltä ammattien ohjaavasta koulutuksesta. 6 näyttelijää, jotka vetää kaikki roolit. Sitten siellä on toisilla useampia roolia tehtävänä ja he toimii myös näyttämömiehinä. Että he kääntelee lavasteita, jotka Oskari Löytönen on meille tehnyt upeat lavasteet. He on monessa mukana siellä, että he on hyvin vastuussa niin kuin kaikesta, mitä näyttämällä tapahtuu, mutta on toki meillä niin kuin ammattilaiset sitten siellä valoja ja ääniä ajamassa ja todella viimeisen päälle on tehty tämä esitys, puvustukset ja lavastukset ja kaikki äänitehosteet ja valot ja muut, että ei ole niin kuin säästelty siinä yhtään.
1: No kesäteattereissa perinteisesti välillä ollaan vähän säidenkin armoilla, mutta komediateatterissahan ei sitä pelkoa ole, vaan puitteet on aika erinomaiset niin näyttelijöille kuin yleisellekin.
2: Joo, kyllä, nimenomaan. Me ollaan siellä komediateatterin päänäyttämöllä siellä ihan niissä punaisissa plyysituoleissa pääsee istumaan ihan sisätiloissa, että ei todellakaan, ei tarvitse kastua, että jos sopii hyvin sadepäivän vietoksikin, mutta myös sitten niin kuin jos on hirveä hellepäivä, niin siellä on mukavan niin kuin viileitä sisällä, että se on aika sinänsä todellakin idyllinen ja niin kuin kesäteatteriksi niin kuin aika ihanteellinen myös niitä näyttelijöitäkin ajatellen.
1: No ehdottomasti näin. Emilia Pokkinen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja liput Kattokassiseen.
2: No Kattokassi, siellä löytyy lisätiedot Tampereen Komediateatterin sivuilta, näkyy esityspäivät ja niitä pyörii tosiaan näitä esityksiä ihan sinne elokuun puoleen väliin saakka koko kesän. Ja sieltä näkyy esityskalenteri sieltä Tampereen Komediateatterin sivuilta, Kattokassinen ja Astrid Lindgren, niin kyllä löytyy varmasti. Et sydämellisesti tervetuloa kaikki katsomaan ja pitämään hauskaa.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kaukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
4: Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ida Pauli ja Kalle Lindroth, mä mietin sua. 9,5 minuuttia on aikaa seuraavaan tasolyömään ja silloin tuoreita uutisia Suurradion aaloille. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Akaan kaupunginhallitus käsittelee alkuviikosta sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Ja myöskin on tehty arvioita susikannasta Suomessa. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta ja Metsästäjäliitto puolestaan pitää tätä Luken arvioita aika varovaisena. Mutta näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua ja myöskin säätietoja huomiselle perjantaille. Mutta ennen kun päästään tasalyömään, niin musiikkia vielä muun muassa Meijo Suvakselta, Oma maailma.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. visitsastamala.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
9: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
13: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
14: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, vanhan lukion ja vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää lukeen arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelijöiden

0: Varoitus.
1: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Toni Rossi ja Sinitaivas, leikit vaan. Oikein mukavaa torstaita, kello on jo 7 minuuttia eli 3. Ja näin torstaisin 15 tunnilla on aika lähteä kesäretkelle ja näin tehdään tänäänkin. Tällä kertaa suuntana on Sastamala, josta löytyy suomalaisen kirjanmuseo Pukstaavi. Millainen kesäretki kohti Pukstaavi oikein on, niin sit otetaan ihan pian selvää heti yön jälkeen.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radion kesäretki suuntautuu tällä kertaa Sastamalaan ja suomalaisen kirjan museo Bukstaviin. Meitä opastaa tänään Suomen kirjainstituutin säätiöstä tuottajatiedottaja Jenna Kallio. Jenna, otetaan ensin tästä Bukstavista vähän sellainen yleisesti kiinni. Jos haluaa yhdistää vaikka kulttuurihistorian kesäretkeen, niin tämä on varmasti aika lailla oivallinen kohde.
2: Kyllä vaan. Eli suomalaisen kirjan museo Bukstavihan sijaitsee täällä Sastamalan keskustassa. Suomen kirjapääkaupungissa. Ja Bukstavi on oikein erinomainen kohde koko perheelle. Että meidän näyttelyissä voi tutustua esimerkiksi 1600-luvun kirjanpainajien maailmaan, kaikenlaisiin mielenkiintoisiin kirjailijakohtaloihin ja esimerkiksi kirjan merkitykseen eri aikoina. Ja lapsille löytyy myös paljon mielenkiintoista tutkittavaa ja leikittävää. Ja mikä parasta, niin samasta pihapiiristä löytyy myös toinenkin museo, eli Sastamalan seudun museo. Ja molempiin museoihin pääsee sitten samalla lipulla. Ja lapset, alle 18-vuotiaat, pääsee meille aina ilmaiseksi. Ja museokortti tietysti sitten myöskin käy. Bukstavi on kesällä avoinna tiistaista lauantaihin 10-5 ja heinäkuussa on sitten vielä pikkusen laajemmat aukioloajat, että ollaan myös sunnuntaisin auki.
1: Eli mainio retkikohde, ja niin kuin sanoit, että voimme tää kaksi museoa siinä samalla käynnillä, niin siinä saa menee vaikka koko päivän, mutta otetaan vähän semmoisia pieniä kohokohtia sieltä museoiden sisällöstä. Mitä kaikkea sieltä löytyy? Mitä haluaisit esitellä?
2: Meillä on kesän uutuusnäyttelynä tässä Bukstavissa, niin Kamilla Mikvitsin värikkäitä kuvituksia. Varmasti moni tunnistaakin tämän rakastetun lastenkirjailijan ja kuvittajan Kamilla Mikvitsin. Hänellä on hyvin tunnistettavia, kauniita, värikkäitä kuvia. Ja vähintäänkin moni muistaa tämän Varokaa heikkoa jäätä -animaation Pikkukakkosesta, niin sitäkin saattaa päästä katsomaan täällä näyttelyssä.
1: Entä muita, mitä kohokohtia nousee siitä esille?
2: Tämän perusnäyttelyn lisäksi meillä on näitä tämmöisiä vaihtuvia näyttelyitä täällä museoissa. Ja mikä nyt on ollut erityisen suosittu ja on vielä tämän vuoden auki, niin tämä meidän pakohuone, tämmöinen pakohuoneteemainen näyttely, jossa mennään kirjojen maailmaan ja ratkaistaan jännittäviä tehtäviä. Ja tänne voi vaikka koko perheen kanssa sitten tulla ratkomaan pulmia ja keräämään sitten omalle ryhmälle huippupisteet.
1: Minkäs ikäisille toi pakohuone on? Niin kun, onko joku alaikäraja?
2: No, pakohuone sopii 9 ikävuodesta eteenpäin, että se vaatii sen verran jo vähän lukutaitoa, että siellä pärjää.
1: Kyllä.
2: Ja vanhempien kanssa oikein mukava kohde.
1: Tietysti siinä on myös museokauppa. Mitäs museokaupasta voi ostaa?
2: Joo, museokauppaan on oikeastaan tullut tänä kesänä kaikenlaista uutta kivaa. Sieltä saa tietysti esimerkiksi Kamilla Mikvitsin 2022 ilmestynyttä Saariston prinsessa -kirjaa, joka Tuutikki Tolosen tekstillä on sitten varustettu nämä 80-luvulla piirretyt kuvat. Sitten nyt kesällä hyllyihin saapuu valikoima myös pirkkalaiskirjailijoiden teoksia. Etenkin lasten ja nuorten kirjallisuutta on tulossa sitten paljon. Ja myöskin löytyy paljon kirjoja ja kaikkea muuta kirjoihin liittyvää hauskaa matkamuistoa itselle tai lahjaksi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
3: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
4: Nyssellä pääsee.
5: Lauantaina Tammelassa kello 14. Ilves SJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
9: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
8: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Sun radio kesäretkeilee tänään Sastamalassa, suomalaisen kirjan pääkaupungissa. Ja suomalaisen kirjan museo Pukstaavi on ilmiselvä retkikohde. Tuottaja, tiedottaja Jenna Kallio. Mites pitkä historia sulla itsellä tässä Pukstaavin leivissä on?
2: Mä oon tässä jo nyt neljättä vuotta sitten.
1: Minkälainen pesti tää on ollut? Onko Pukstaavi kuinka paljon muuttunut tässä sun aikana?
2: Oon tykännyt ihan valtavasti olla kyllä täällä museoilla töissä ja saan järjestää tapahtumia ja huolehtia sitten tästä museoiden viestinnästä, niin se on kyllä oikein mielekästä itselle ja aina on ihana nähdä ihmisiä tapahtumissa ja näyttelyissä ja museoista.
1: Tosiaan niistä ihmisistä, kun siinä paljon väkeä käy ja paljon käy tietysti myös lapsiperheitä, niin minkälaisia kohtaamisia siellä ihmisten kanssa on?
2: No ihan oikeastaan yksinomaan aivan ihania kohtaamisia, että meillä käy niin laidasta laitaan ihmisiä, kaikenlaisia tosiaan ihan pienistä sylilapsista vanhempiin ihmisiin ja erityisen hedelmällisiä on jotenkin keskustelut sitten, varsinkin niin kuin, no sekä ulkopaikkakuntalaisten kanssa, jotka haluaa tietää lisää sitten tuosta Sastamalan historiasta vaikka ja näistä meidän kauniista vanhoista rakennuksista, jotka on yli 100-vuotiaita ja niiden vaiheista. Ja sitten myöskin välillä tapaa ihmisiä, jotka on asunut esimerkiksi Pukstaavin tässä rakennuksessa, Beckmanin talona. Se tunnetaan vanhana apteekkirakennuksena ja siinä on paljon ollut sit myös asuintiloja aikanansa, niin aina on jotenkin erityisen sykähdyttävää kuulla niitä kokemuksia, sit kun ihmiset tulee sinne niin kuin vanhaan kotitaloonsa käymään museossa.
1: No joo, ne on varmaan aika hauskojakin kuulla sitten niitä ehkä vuosikymmentenkin takaisia tarinoita.
2: Kyllä, ja ne aina jotenkin opettaa itsellekin sitten aina lisää, että kyllä tässä 4 vuoden aikana on erittäin paljon oppinut kyllä Sastamalasta ja sitten näistä, varsinkin näistä meidän museorakennuksista.
1: No varmasti. Ymmärsikö mä oikein, että Pukstaavia voi varata myös yksityistilaisuuksia?
2: Joo, kyllä vaan. Eli meillä Pukstaavissa on tämmöinen aivan ihana tapahtumasali ja siellä paljonkin juhlia järjestetään. YÖ-juhlat ja on muistotilaisuuksia, kastetilaisuuksia, rippijuhlia, kokouksia ja mitä tahansa syntymäpäiväjuhlia keksitäänkään, niin aina saadaan järjestymään. Ja varsinkin kesällä niin Pukstaavi on aivan ihana juhlakohde, koska tapahtumavieraat pääsee myöskin käymään aina museossa. Ja sitten meillä on siinä tuo aivan ihana vehreä piha, puutarha, jossa sitten tapahtumavieraat ja juhlakävijät voi käydä virkistäytymässä välillä siellä katsomassa ja tuoksuttelemassa kukkasia ja lapsillekin siellä on sitten leikkitelinettä ja muuta, että siellä ei kyllä käy juhlat tylsäksi.
1: Jenna Kallio, jos mietitään tämmöistä kesäretkikohdetta Pukstaavia ja sitten jos ajattelee, että siitä voisi tehdä vaikka vähän jotain muutakin, niin no Sastamalasta tietysti riittää vaikka kuinka paljon nähtävää ja myös tapahtumatarjonta on aika vilkasta, mutta mitä sä yhdistäisit siihen Pukstaavin retkeen, missä voisi käydä samalla reissulla?
2: No ihan kauhean kauaksi ei tarvitse edes lähteä, koska meillähän on siis tämä kirjakortteli, joka on siinä Marttilan kadun varrella ja se yhdistää aika monia kirjatoimijoita ja myöskin ravintola- ja kahvilapalveluita. Eli siinä saa vähän niin kuin kaiken kyllä kerralla ja varsinkin, jos on kirjoista kiinnostunut. Ja Herra Hakkaraisen talohan sijaitsee siinä ihan vieressä. Ja myöskin siitä kirjakorttelista saman kadun varrelta löytyy kirjakauppaa, kustantamoa, kirpputoria. Ja vaikka mitä, siis siellä on peräti 5 kirjakauppaa ja muita suosikkikohteita, että kannattaa ehdottomasti tulla tutustumaan, että jos suunnittelee Sastamalaan tulemista, niin varoitan, että yksi päivä ei kyllä tule riittämään.
1: No se on totta, kannattaa heti varata useampi päivä. Jenna Kallio, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin on vielä aika lailla alkukesä, mutta mitäs itse odotat tältä kesältä eniten? Varmasti esimerkiksi vanhan kirjallisuuden päivät on sellainen viikonloppu, että siellä riittää aikamoista vipinää, mutta mikä sulle on kesän kohokohta?
2: No, mulle on kesän kohokohta, no oikeastaan just nämä tämmöiset ihanat kesän tapahtumat, jotka rytmittää tätä meidänkin kesää tuolla Pukstaavilla. Vanhan kirjallisuuden päivät tosiaan tuo paljon kirjaystäviä Sastamalaan ihan ympäri Suomen, ja se on aina ihana sitten heitä tavata. Ja oikeastaan tämmöisenä spesiaalina, niin Pukstaavi täyttää tänä vuonna heinäkuussa 15 vuotta. Eli se on oikeastaan semmoinen, mitä sitten itsekin odotan tätä meidän juhlapäivää, että meillä on siinä kaikenlaista hulinaa silloin luvassa. Ja tietysti toivotaan, että saataisiin nauttia kaikkien ihanien museokävijöiden kanssa.
1: Kerro vielä loppuun, että mistä Pukstaavista löytää tarvittavat lisätiedot.
2: No kaikki lisätiedothan löytyy meidän verkkosivuilta pukstaavi.fi ja sitten kannattaa myöskin somesta seurata. Facebookissa ja Instagramissa ollaan aktiivisia. Sieltä löytyy ihan Pukstaavi nimellä, niin sieltä löytyy tietoa meidän tapahtumista ja näyttelyistä ja kaikesta muusta mahdollisesta.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Samtsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
18: Äiti, sä lupasit.
19: Apua. En mä kyllä muista.
18: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
20: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
21: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Aapelo ja maalari. Tässä sitä mennään kesätorstai-iltapäivää ja seuraava tasalyömä onkin jo kello 16, jolloin sitten taas uutisia ja säätietoja Suuradion aaloille. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Ikallisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn. Nyt halutaan kuntalaisilta tietää, että mitkä olisi ne hyvät ideat, joilla voitaisiin sitten Rahkolan niin punaisen koulun, vanhan lukion kuin myöskin vanhan yläkoulun rakennuksia jatkokäyttää ja hyödyntää. Tähän tosiaan ideoita Ikallisten kaupunki nyt kyselee ja näistä tehdään sitten syksyn aikana esitys kaupungin hallitukselle. Mutta tästä ja muista aista lisää ja säätiedoissa lupaillaan huomiselle aika mukavaa kesäpäivää. Mutta ennen uutisia ja säätietoja musiikkia vielä tässä muun muassa Jannalta, Erika Wigmanilta ja F:ltä. Aivan sama. On.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
3: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
3: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Millian.
10: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Radio Sun uutiset.
20: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa, ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana.

0: Kaalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, vanhan lukion ja vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkua.

Kaija K. ja seuraavassa elämässä. Oikein mukavaa kesätorstaita. Kuuntelet sun kesää, jossa kesäohjelmisto on luvassa vielä tämä ja ensi tunti. Ensi tunnilla ollaan levyhyllyllä Pasin kanssa ja tällä tunnilla tietysti Tampereen kielisiä uutisia, eli Hönttä ja Toipparia aaloille tuossa 16:30. Mutta ihan pian tehdään kesästoppi Nokialle. Nokian kesäteatterissa saa huomenna ensi-iltansa viulistin näytelmä. Millainen näytelmä on kyseessä ja miksi kauempaakin kannattaa Nokian kesäteatteriin tänä kesänä lähteä, niin otetaan siitä ihan pian selkoa. Sitä ennen vielä tässä Antti Raiskia ja Makeaa.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Nokia tunnetaan myös perinteikkäänä teatterikaupunkina. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Heli Pitkänen. Mitäs Nokian kesäteatterissa tänä kesänä nähdään?
2: Tänä kesänä Nokian kesäteatterissa nähdään sellainen kantaesitys kuin Viulun soittaja. Tämä lähti semmoisesta ideasta liikkeelle, että meillä on mukana ollut kesäteatterin esityksissä jo pitkään säveltäjä Sami Varvio ja viulun soittaja Eeva Oksala. Ja semmoinen tuli mieleen, että pitäisikö se viulun soittaja katolla tehdä jossain vaiheessa vaativa musikaali. Mutta päädyttiin sitten niin kuin Eeva Oksalan kanssa yhtä aikaa tuli tämmöinen ajatus, että mitäs jos tehtäisiinkin ihan oma näytelmä viulun soittajalle ja siitä myös nimi. Tämä siis kantaesitys ja lyhyesti kerrottuna tämä viulun soittaja on sellainen tarina, jossa eletään Romanian Karpaateilla korkealla vuoristossa. Ja ajankohta sijoittuu tuonne ensimmäisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin ja ensimmäisen maailmansodan pauhuihin. On jotenkin helpompi kirjoittaa historiaan. Sinne saa upotettua jotenkin enemmän mielikuvitusta, romantiikkaa ja vähän semmoista sadunomaisuuttakin. Joka tapauksessa tarina on sellainen, että eletään ensimmäisen maailmansodan pauhuja ja ihan näytelmän alussa takauma kertoo, kuinka kaukaiseen vuoristokylään hyökätään ja sinne vahingossa jää sinne kylään yksin pieni tyttö. Ja hän on perinyt isoisältään viulun. Hänelle jää sinne vain viulu, eikä sinne kaukaiseen vuoristokylään eksy sen jälkeen kukaan. Tämä tyttö kasvaa siellä yksin ja hänellä on seuranaan vain viulu, joten hän unohtaa jopa, että kuinka puhutaan. Ja hän puhuu sillä viululla. Hänen ainoat kaverinsa ja ystävänsä ovat olleet metsän eläimiä ja niin poispäin. Ja hän puhuu sillä viululla, kun sinne kylään noin 15 vuoden kuluttua saapuu kaukaa Transsilvaaniasta rajaseutujen kahakoita pakeneva kylänväki. Ja tästä alkaa näytelmä. Ja näytelmän ajatus on siis se, että voiko muusikko olla muuta kuin vain musiikkia. Nyt on väärin sanoa vain, kun on kysymys kaunista musiikista. Mutta voiko musiikki olla vain taustaa ja sitä näytelmän kehystä selittävää? Vai voisiko muusikko olla näytelmän päähenkilö? Ja näin me olemme nyt tehneet.
1: Aika mielenkiintoinen lähtökohta kyllä kieltämättä ihan tarinan suhteen. Minkälainen urakka oli Loihti ja Nokian kesäteatteriin tämmöinen romanialainen vuoristokylä?
2: No meillä on niin taitava lavastaja Tapio Huila, että vaikka ajattelisi, että on se vaikeaa, mutta hänhän on niin taitava, että siellä on tosiaankin romanialainen vuoristokylä ja kun meidän näyttämö on keskellä metsää ollaan, ihan kuitenkin 100 metriä Nokian valtatiestä, mutta keskellä luonnonsuojelualuetta ja semmoisessa hiekkakuopassa, jossa on rinteitä, joka suuntaan nousevia rinteitä näyttämöltä, niin se ikään kuin näyttää vuoriston solalta. Me ollaan solassa.
1: Ohjaaja, käsikirjoittaja Heli Pitkänen, mitä sanoisit, kenelle näytelmä sopii? Kenelle sitä suosittelet?
2: Ihan kaikille suosittelen. Pienempiä katsojia ehkä joutuu vähän selittämään tarinaa, varsinaisesti sotaa ei näytetä, mutta kyllä näytelmässä on lähtökohtia, jotka siis kertoo siitä, että mistä ihmiset joutuu pakenemaan ja mitä heille on tapahtunut. Nyt mä sanoisin, että kun siellä puhutaan rajakahakoita pakenevasta porukasta, niin kaikki tällä hetkellä Suomessakin tietää, mitä rajakahakat on. Se on taas, kun niin läsnä noissa maailman tapahtumissa, että on helppo ymmärtää. Ehkä tämä ihan perheen pienimmille ei ole sopiva, mutta kaikille siitä ylöspäin.
1: Entä nuo puitteet tuolla Nokian kesäteatterissa sekä toisaalta näyttelijöiden, mutta yleisön kannalta?
2: Yleisön kannalta? No, Nokian kesäteatterin on helppo tulla esimerkiksi Moottoritietä Tampereen tai Pirkkalan suunnasta, kun liittyy sitten Nokialle, pääsee Nokian valtatielle, ihan joutuu Nokian valtatielle ja siitä noin 0,5 kilometriä, niin Nokian kesäteatteri on oikealla puolella ja tosiaankin valtatiestä vain 100 metriä ja sinne on helppo tulla ja parkkipaikkoja löytyy ihan läheisyydestä, ei varmaan kaikille löydy. Meillä on iso katsomo siellä, 520-paikkainen, mutta sitten lähellä on muita parkkipaikkoja, Hautausmaan parkkipaikka ja jäähalli ja niin poispäin, jonne voi autonsa jättää. Tai sitten jos tulee polkupyörällä, niin se on ehkä hieman helpompaa.
1: Eli Pitkänen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot näytelmästä.
2: Lisätiedot löytää helposti kotisivuilta nokianteatteri.fi. Sieltä voi varata lippuja ja lipun voi varata lippuluukulle ja lunastaa siellä sitten vasta, kun tulee katsomaan esitystä tai sitten lippupisteen kautta. Ja meillä on myös Nokialla taidetalolla sijaitsee meidän lipun myyntitoimisto, että lippujen hankkiminen on helppoa. Mä haluaisin ihan lukee tämmöisen 1/2 minuutin pätkän ohjaajan sanasta, joka kertoo tämän näytelmän tunnelman, niin tähän loppuun. Viulunsoittajan tarinan kautta hämmästelen ihmisen halua tuhota ja vahingoittaa, ahnehtia oppimatta sitä, että kaikki on vain väliaikaista. Vastapainoksi tuon esiin luonnon huumaavan kauneuden, jonka keskellä saamme elää. Korpit raakkuvat kuusten latvoissa ja kotka liitää päämme päällä katsellen alas meihin kivikon taapertajiin. Tämän kaiken kauneuden keskellä haluamme vietellä yleisön tuntemaan kanssamme kaihoa, kipua ja kaipausta, kunnes rakkaus parantaa rikkoutuneen. Lopulta Karpaattien kuningas kohottaa siipensä ja huutaa viimeisen huutonsa taivaalla.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
10: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
11: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Niin. Moritonki!
3: Aina!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmä juovetta koko juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, joo. Aluesivut.
4: Aamulehdessä.
2: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaan oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelan torin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista takahihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi. Pääsi päläkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonki, erittäin hyvä
3: kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kirka ja surun pyhit silmistäni soi torstai-iltapäivässä. Aikamoinen klassikko. Millaisia klassikoita tai uutuuskappaleita sitten kuullaan ensi tunnilla, niin sehän selviää tuossa heti uutisten ja sään jälkeen. Ei ole mikään ihan tavallinen iltapäivän tunti kyseessä, vaan ollaan levyhyllyllä. Ja tällä kertaa Pasi Vainionperä on kerännyt sitten kappaleita soittoon. Ja Pasilla on taas kyllä upea listaus erilaisia aika lailla kesäfiilikseenkin sopivia kappaleita. Tuossa juuri keskikesän juhlaakin vietettiin, joten sieltä taitaa kumpua sitten tämänkertaisen levyhyllyllä kappaleen soittolista. Mutta tuota siis luvassa ensi tunnilla uutisten ja sään jälkeen ja ennen uutisia musiikkia vielä tässä Niilolta. Huuto menneille.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
13: Nyssellä pääsee.
14: Koe kesäpäivä Kangasalla. Suuntaa monipuolisten tapahtumien ja matkailukohteiden kesäkaupunkiin vain 20 minuuttia Tampereelta. Festareita, lasten tapahtumia, vesipuisto, liikennepuisto, konsertteja, kesäteatteria, museoita, kesäkahviloita ja putiikkeja, opastettuja kävelykierroksia ja retkeilykohteita. Kesäreissun suunnittelu alkaa osoitteesta visitkangasala.fi. Löydä kesä Kangasalta.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
16: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
14: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 €. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 €. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavalla sopimuksella. Suunnittelun on tarkoitus valmistua vuoden 2027 aikana. Ikalisten kaupunki on avannut kuntalaiskyselyn, jossa kerätään ideoita Rahkolan, Punaisen koulun, Vanhan lukion ja Vanhan yläkoulun rakennusten jatkokäytöstä. Sivistyslautakunta valmistelee eri vaihtoehtoja rakennusten tulevaisuutta varten. Kyselyn tulokset käsitellään elokuussa, minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupunginhallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
14: Sun radion sää.
18: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
14: Sun radion sää. Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa. Sillä pistettiin tämänkertainen levyhyllyohjelma käyntiin ja Vainionperän Pasi on sun seuranasi tämän tunnin ajan ja valkkaamassa näitä kappaleita soittoon. Vahvasti kesäisissä tunnelmissa, totta kai tässä vaiheessa vuotta kuuluukin mennä myös musiikin osalta. Tämä kultaa hiuksissa niminen kappale, se on vuodelta 2016, löytyy Olavi Uusivirran 7. studioalbumilta, joka kantaa nimeä Olavi. Seuraavassa puolestaan hypähdetään sitten kesäisiin tunnelmiin, vähän voisi sanoa, että ympäri Suomen ja 90-luvun lopulle. Ultra Bra, se oli melkoinen ilmiö kaikkinensa tuohon aikaan ja vuonna 1999 heiltä tuli kappale nimeltään Hei kuule Suomi. Sen myötä pistetään niin hommat ihan todenteolla käyntiin.

on kulkuriksi syntynyt mä vainen. Ja paljaan jaloin kierrän maailmaa.

0: Ja kun lentää siivin valkein niin kuin jousen.
1: Legendaarista Tapio Rautavaaraa siinä vuodelta 1965. Kappaleestahan on Rautavaaralla kaksi levytystä, ensimmäinen vuodelta 1950, jossa Rautavaaraa säästää kärjen johtaman rytmiorkesteri, kun taas tässä vuoden 65 versiossa on pelkistetympi kitarasäästys Heikki Laurilan ja Raimo Sarkion toimesta. Kappale on alun perin ruotsalaisen Lasse Dahlqvistin kappale Lite grann från Ovan, ja ruotsiksi sen on levyttänyt Edvard Persson. Ja suomenkielisen tekstin on tehnyt totta kai Reino Helismaa. Seuraavaksi musiikkia 80-luvulta. Katrina and the Waves julkaisi vuonna 1985 pari vuotta aiemmin kirjoitetun kappaleen Walking on Sunshine, josta myöskin sitten Menneisyyden vangit ovat oman suomenkielisen versionsa tehneet. Mutta nyt mennään tuolla alkuperäisellä.

Katrina and the Waves, Kasarin syöväreistä Walking on Sunshine oli tämä kappale nimeltään. Seuraavassa hypätetään vuosikymmen eteenpäin 90-luvun alkupuolelle. Ja kotimaiseen musiikkiin tuolloin Joel Hallikainen oli suuressa kansan suosiossa ennen kaikkea Kuuran kukkakappaleen myötä, mutta totta kai ei voi sivuuttaa myöskään Tuttu juttu -showta. Joel Hallikaisen debyyttialbumilta, hänen omaa nimensä kantavalta albumilta, löytyy myöskin hieno kesäinen tunnelma pala nimeltään Sininen on kesäyö, joka on Hallikaisen oma sävellys ja sanoitus. Ja kappaleen sovituksesta vastaa Jouni Lehtonen, joten lähdetään nyt tunnelmaamaan vähän kesäistä yötä.

0: sen. Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unen laatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Kesäistä levyhyllyohjelmaa jatketaan ja siinä kuultiin Mikael Gabrielin musiikkia vuodelta 2017. Kappale nimeltään Riippumatto. Hyvinkin erilaista Mikael Gabrielin musiikkia verrattuna muuhun hänen tuotantoonsa, mutta edelleenkin voi sanoa, että yksi hänen suosituimmista kappaleista on myöskin tuolla striimimaailmassa, joten kyllä se on paikkansa selvästi löytänyt tämäkin kappale. Tänään tosiaan levyhyllyohjelmassa vahvasti mennään kesäisellä musiikilla niin kuin asiaan kuuluu ja seuraavaksi ääneen pääsee Juha Tapio. Juha Tapio julkaisi vuonna 2023 uransa 13. studioalbumin ja sieltä löytyy paljon hienoja kappaleita. Rakkaus saapuu muun muassa, kovasti radiosoittoa saanut kappale on sekin, mutta Kerran sitä ollaan nuori on yksi näistä hienoista tuotoksista, joka tältä albumilta löytyy.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Maija Vilkkumaan kesätunnelmointia siinä kappale nimeltään Hiuksissa hiekkaa. Tänään tosiaan levyhyllyohjelmassa mennään hyvinkin vahvasti kesäisen musiikin tahdissa. Ja väittäisin, että tämä jos mikä on sellaista kesämusiikkia. Tai ainakin itsellä semmoinen kappale, joka saa aina semmoisen todellisen kesätunnelman päälle, vaikka ulkona sataisi räntää, kun pistää vaan silmät kiinni ja tunnelmoi tuota Hiuksissa hiekkaa -kappaletta. Se on vuodelta 1999 Maija Vilkkumaan debyyttialbumilta. Pitkä ihana leikki löytyy tämä kappale. Siinä on muutama muukin semmoinen varsin tuttu kappale, muun muassa Satumaa tango löytyy täältä albumilta. Seuraavaksi hyvätetään taas sitten vähän toisenmoiseen musiikkiin. Päästetään ääneen Taikakuu-yhtye ja mennään tuosta äskeisestä kappaleesta vuosi eteenpäin. Vuonna 2000 yhtye julkaisi albumin nimeltään Kuin Olavi Virta, ja tämä oli nimenomaan vielä aikaa, kun Janne Raappana oli Taikakuun solistina helmikuussa 2014. Janne Raappana ilmoitti jäävänsä määrittelemättömän pituiselle tauolle, ja häntä tuuraamaan tuli aiemmin soolouraa luonut iskemälaulaja Juha Metsäperä, ja hän siitä sitten käytännössä jäikin hyvin pian ihan vakkarin jäseneksi, Taikakuun laulajaksi. Mutta tosiaan tämä kappale, joka seuraavaksi kuullaan ajoin halki Kesä-Suomen, niin se on vielä nimenomaan tuota aikaa, kun Janne Raappana oli tosiaan Taikakuun solistina.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka KTP. Nyt lauantaina kello 16. Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Samtsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy ticketmaster.fi.
9: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vaan 4.
14: Itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
17: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
18: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Levyhyllyllä Pasin kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.
1: Kesäisessä levyhyllyohjelmassa kuultiin Bruce Springsteenin musiikkia vuodelta 2002. The Rising-albumilta löytyvä kappale Waiting on a Sunny Day siinä. Ja aurinkoisissa tunnelmissa jatketaan myöskin seuraavassa, kun ääneen pääsee Katri Ylander. Katrihan sijoittui Idols-kilpailussa vuonna 2005 sen toisella tuotantokaudella sijalle 2 Ilkka Jääskeläisen jälkeen. Jääskeläinen sai 55% finaaliäänistä ja Ylander 45%. Ja seuraavana vuonna Ylander julkaisi debyyttialbuminsa, omaa nimeensä kantavan debyyttialbuminsa, josta löytyy myöskin hieno kappale nimeltään Aamu aurinkoon. Ja siitä tunnelmoidaan nyt.

Katri Ylander ja Aamu aurinko on musiikkia vuodelta 2006 siinä. Näin alkaa tämänkertainen levyhyllyohjelma olla pikkuhiljaa kirjoissa ja kansissa. Ja jos äsken oltiin Aamu aurinkon tunnelmissa, niin nyt mennään sen kesäyön tunnelmiin. Ja jos pitäisi yksi tärkeä kesäkappale nimetä, niin aika lähellä sitä titteliä ainakin omissa listoissa olisi ehdottomasti Topi Sorsakosken ja Agentsin vuonna 1988 julkaisema On kesäyö. Kyseessähän on alunperin 60-lukulainen Brian Henderson ja Liza Strikin kirjoittama Summer Nights-kappale, josta Anki on muun muassa sen suomenkielisen ensimmäisen version Ne kesäyöt nimellä tehnyt. Mutta tosiaan tämä Topin versio on kyllä semmoinen, mikä itsellä on kolahtanut. 88 tämä kappale julkaisti ja tämä on hyvinkin legendaarinen vinyylisingle siinä mielessä, että A-puolella oli tämä Topi Sorsakosken ja Agentsin On kesäyö ja B-puolelta löytyy J. Karjalaisen ja Mustat lasit -yhtyeen viimeinen laulu, eli tämmöinen jaettu vinyylisingle. Nyt nautiskellaan ennen kaikkea Esa Pulliaisen muistolle hieno kappale nimeltään On kesäyö. Sitä myötä Pasi Vainonperä kiittää tämänkertaisen levyhyllyn seurasta ja nautiskellaan taas kesäisestä musiikista muutenkin.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
7: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
8: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
7: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
12: Radiomedia.fi.
0: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan kaupunginhallitus käsittelee ensi viikon tiistaina sopimusta Toijalan uuden ratapihan alikulkusillan suunnittelusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Hankkeessa on tarkoitus korvata huonokuntoiseksi todettu ja suljettu Toijalan miljoonasilta uudella alikulkuyhteydellä. Suunnitteluvaihe koskee sekä rata-, tie- että katujärjestelyjä sekä nykyisen sillan purkamisen suunnittelua. Kaupunki toimisi sopimuksen mukaan suunnittelun tilaajana yhdessä Väyläviraston kanssa ja suunnittelun kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 483 000 euroa. Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 euroa. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen Akaan kaupungin osuus olisi tästä 400 000 euroa. Toteutus- ja kustannusjaosta päätettäisiin erikseen myöhemmässä vaiheessa laadittavaa.

0: minkä jälkeen niiden pohjalta tehdään esitys kaupungin hallitukselle syksyn aikana. Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli maaliskuussa noin 430 sutta, eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Luken mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ja susien kuolleisuuden kasvu pysäyttivät kannan kasvun. Suomessa arvioitiin olevan 77 susireviiriä. Metsästäjäliitto pitää Luken arviota varovaisena ja katsoo susien todellisen määrän olevan suurempi. Liiton mukaan joillakin alueilla on havaittu susilaumoja ja pentuja, vaikka niitä ei näy kanta-arviossa. Metsästäjäliiton mukaan viime talven kannanhoidollinen metsästys ei vaarantanut susikannan suotuisaa suojelutasoa. Kotimaisen mansikan avomaan pääsatokausi on käynnistynyt Keski-Suomea myöten, kertoo Hedelmän ja Marjainviljelijän liitto. Juhannuksen helteet ovat nopeuttaneet kypsymistä, mutta vähälumminen talvi on aiheuttanut paikoin talvivaurioita ja pienentänyt kasvustoa. Liiton mukaan sato voi tästä syystä tasaantua ja huippukausi jäädä tavallista lyhyemmäksi. Lajikevalikoiman ja tunneliviljelyn ansiosta mansikoita arvioidaan kuitenkin riittävän pitkälle syksyyn.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Are you ready?

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolansaari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Aina!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä ruovetelle Jussi ja juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmäs ruovetta koko juhannuksena päässytkään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuski ja päästä perille saakka. Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Niin, joo. Aluesivut.
3: Aamulehdessä.
2: Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet fiikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista takahihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piduttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi sitten. Pääsi pälkähässiä.
3: No niin, se on moro.
2: Morritonki, erittäin hyvä kikka.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja Markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa perjantaina 26. kesäkuuta kello 18 Jokilaakson pesäkuulan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Toivolan saari Camping. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki!
3: Aina!
2: Kyllä. Yksi nekalalainen äijä oli muistellut eilen siinä viime tai toissa juhannusta, kun se oli lähtenyt omalla moottoriveneellä juovetelle Jussia juhliin. Ja oli menomatkalla poikennut Kämmenniemessä ja pistänyt veneen parekkiin siihen Aunessillan laituriin ja mennyt käymään baarissa. Eikä sitten sen lähemmähdi uavetta koko juhannuksena päässykään, mutta tänä vuonna meinaa ottaa oikein kuskin ja päästä perille saakka.
4: Hieno juhannuspaikka, kyllä.
3: Tampereen yliopiston tiedoitusopin opiskelijoiden tekemien tutkimusten mukaan Tampereen levinnein julkaisu on tämä Helsingin Sanomien pirkanmaalaispainos.
2: Aluesivut. Aamulehdessä. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön toimitusjohtaja Kirsi Koski raportoitte tuolta Iidesaukion laidalta, että Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksella oli viime keväänä vuosien sitkeitten ponnisteluiden tuloksena onnistuttu lopultakin kasvattaa oikein komeet ja tuuheet viikset jollekin ammattikoululaiselle.
3: Semmoinen ihminen, joka haastaa riitaa Tammelantorin rillijonossa sillain, että se repii toisia pusakan rinnuksista taka hihoista ja yrittää koko aika kampata, on judoka.
2: Mikä?
3: Judoka.
2: Judoka? Yksi tuttu toimittaja, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, kun itsekin varmaan tietää asiansa, niin oli viime viikolla joku aamu myöhästynyt hommista oikein reilusti ja päätoimittaja oli sitten ihan vaan piruuttaa mennyt kysyä siltä, että eikö sulla ole herätyskelloa vai eikö se soinu? No, tää oli sitten tietysti vaan sanonut, että no onhan mulla kaksikin ja kyllä, ne varmaan molemmatkin on soinut, mutta ilmeisesti jo joskus silloin, kun mä oon vielä nukkunut. Toimittaja vaan totesi sitten. Pääsi päläkähästiä.
3: No niin, se on moro.
2: Moritonki, erittäin hyvä kikka.
1: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin, erittäin vakavan varoituksen sanan.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun. Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.